0: ¿Lo querías? Y acá te lo damos. Domingo con reggaetón old school.
1: Evo, prijatelji naši, nalazimo se u Davosu.
2: Ćao.
1: Vidite, nismo baš u centru.
2: Tako je, kao ni naš predsjednik, ovo je apartman, znači u švajcarskom stilu.
1: Da, da. Prirodna boja drveta, vidite.
2: Tako je. Jasen.
1: Jasen u proleće.
2: U proleće.
1: Vidite vi pupoljke, molim vas. Evo neka leteća česma ili...
2: Ne, iznajmili smo ovaj apartman, znači jeftinije, kao na primjer naš predsjednik što je iznajmio skroman. Aha. Razumeš? Ovde u blizini dolazi vuk koji je žedan.
1: Aha,
2: kako zove. I mi smo ovde uzeli bez vode, da on ne dolazi, a pije vodu ovde kod nas.
1: A jelen košuta i srna?
2: Lovac i košuta, da. Vidite, ovde na primjer je šporet.
1: Da.
2: Kao i sa celom normalnom svetu,
1: da.
2: Na šporetu se peče, što kaže, meso, kuva se kafa, čaj. Da.
1: Ovo je aspirator ovde, pogledajte.
2: Tako je, on vuče gore vazduh.
1: On vuče gore, ako niste znali. Ovo ne može da se opiše, mislim.
2: Da, ovo je kuhinja, znači tu se stave čaše, tacne,
1: šoljice,
2: šećer, vegeta, so i tako te stvari.
1: Da.
2: Jednostavno, taj neki švajcarski stil.
1: Izvinite, jel možete da nam kažete zašto služi frižider?
2: Frižider, tu stavljate meso, suhomesnate proizvode, teglice, znači sa krastavcima, ajvar, pavlaka, kečap, majonez, ren za sarmu.
1: Znači, hvala mnogo što ste skromni, kao prvo.
2: U švajcarskom stilu, skromnost u švajcarskom stilu.
1: Zato što ste samo dolazak platili milion evra.
2: Tako je, i 68.000
1: evra. Ali ste uštedeli.
2: Bravo. Nismo platili račun u, na primjer, restoranu gde je predsednik jeo, u istom tom restoranu mi smo došli, predsednik jeo džaba, znači, a ono što on nije mogao da pojede, ko je pojao?
1: Mali.
2: Siniša Mali.
1: Bačio mu je, drž mali.
2: Kakva skromnost, kakva skromnost.
1: Uštedeo je 160 franaka.
2: Bravo.
1: Svaka ti čast, mi se ponosimo.